amana manyina mbra momrani enyi eradi aye ne mane soni enkamfunu ne ntontro no esanse oyekese ne sori mu eni ehu ne nimpa mane nimpa mu ena enkundi enyi ne bubu ye sori no ye mane so esanse wayebi abode nyi enyi eradi aye. Thank you, Jesus.

Sabu ma anu tu poni ni ni, na ni ma anu tu ni ni, sabu ni ngam na ye na ni huma.

0: Awari ewuwe, ebe ni fo se. Ni kwan awari pa yi. Na awari so nye nsanfo, na wo be ka hwe se nye da, wo be piegu. Ni senti no, emu hawo, emu abebese. Sa wo bo busu ano, wo hwe fie ye ho ade yo, enya sem ketwa. Eye juma den bebebe. Ena mihina, onya FM 95.1 o besi majume diesu. E buwaye, e diye fasa hawe mu bebebe. Eme trechwe, awariye mu eneje, awariye mu kanko. Ene diye bema ya awariye, ni ye mpuna chenu, emu aye depeye. Iti kami hon, obapa A to the J pants. Ewo o besi majume diesu, mimini dano pebya. 6:30,
1: onya FM 95.1.
0: Ibe suyusia diye bema ya awariye no akoto oten. Jumedie no kai se aye wo pesima onua FM so 95.1 FM ope onua TV so etre ne sa so live on Facebook onua FM yei ye twene wo pa.